0: Der belgische Ardo-Konzern verteidigt die geplante Schließung des Tiefkühlwerks in Groß-Enzersdorf. Ardo weist Vorwürfe zurück, es müsse Förderungen zurückzahlen. Der Konzern teilt außerdem mit, man arbeite an einem Sozialplan für die Beschäftigten. Aus Niederösterreich Simon Baumberger.
1: Die Geschäftsführung von Ardo habe volles Verständnis für die Emotionen und die Unsicherheit, die die Ankündigung, das Werk in Groß-Enzersdorf zu schließen, ausgelöst hat, heißt es heute in einer schriftlichen Stellungnahme des Unternehmens. Man habe dem Betriebsrat einen ersten Vorschlag für einen Sozialplan für die Beschäftigten vorgelegt. Man gehe davon aus, dass die Mehrheit der Beschäftigten noch 6 bis 9 Monate weiter bei Ardo tätig sein könne, manche auch ein ganzes Jahr. Neben einer Bekräftigung, dass die Schließung des Werks aus wirtschaftlichen Gründen unausweichlich sei, weist Ardo heute Vorwürfe zurück, dass man staatliche Förderungen erhalten habe, die nun zurückgezahlt werden müssten. Lediglich für Förderungen der Erzeugergemeinschaft ETG, an der Ardo beteiligt ist, könnten möglicherweise Rückforderungsansprüche der EU geltend gemacht werden.
0: Der Streit über das nächste mehrjährige EU-Budget wird intensiver. Auch am ersten Tag des EU-Gipfels in Brüssel bestehen Nettozahler wie Österreich darauf, der Budgetvorschlag müsse weiter gekürzt werden. Die Kohäsionsgruppe aus Ländern, die mehr Geld von der EU erhalten, als sie einzahlen, besteht auf ausreichend Geld für Förderungen für Regionalpolitik und Landwirtschaft. Die irische Ratspräsidentschaft hat zuletzt den Budgetplan um 10% gekürzt auf 1,8 Milliarden Euro. Das ist aber immer noch um ein Drittel mehr als das bisherige EU-Budget. Beim deutschen VW-Konzern gibt es wieder einen Rückruf. Betroffen sind Elektroautos, in Österreich 650 ID-Modelle und 200 Cupra Born. Bei einzelnen Modellen könnte sich die Batterie beim Laden zu stark erhitzen. Vor wenigen Wochen hat VW andere Autos wegen einer fehlerhaften Schraube an der Lenkung zurückgerufen. Nach dem gestrigen Auftritt vom LASK in der Champions League spielen am Abend 2 weitere österreichische Clubs im Fußball-Europacup. Sturm Graz ist auswärts im Einsatz. Die Salzburger empfangen in einer Dreiviertelstunde den italienischen Topclub AC Milan. Christoph Otte informiert.
2: Seit 15 Pflichtspielen ist Salzburg unter Trainer Danny Röhl ungeschlagen. Gegen den italienischen Traditionsclub steht diese Serie jetzt auf dem Prüfstand. Die Vorfreude bei Röhl ist dennoch groß.
3: Es ist schon ein Highlightspiel, großer Name, der bei uns in der Arena sein wird. Wir werden schon mutig auftreten. Und das, was wir in den letzten 15 Spielen gut gemacht haben, noch besser machen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, dann werden wir schon noch den Gegner versuchen, vor Aufgaben zu stellen.
2: Anpfiff für Salzburg gegen AC Milan ist um 18.45 Uhr. Ab 21 Uhr geht dann Sturm Graz mit Trainer Fabio Ingolic als klarer Außenseiter in das Auswärtsspiel beim englischen Premier League Club Bournemouth.
4: Sie haben einen höheren Marktwert wie die ganze österreichische Bundesliga zusammen. Also da sieht man, in welcher Dimension wir uns da bewegen dürfen. Also das ist schon was Spezielles. Und wir wollen trotzdem mutig sein und wollen in unsere Momente kommen. Und dann bin ich sehr gespannt, was wir am Ende des Tages da mitnehmen können.
2: Die Generalprobe in der Bundesliga mit dem 2:0-Sieg bei der Wiener Austria ist jedenfalls geglückt.
0: Das waren die Nachrichten mit Paul Kranke. Und nun zum Wetter.
5: Die Nacht verläuft trocken und ohne Frost, bei Tiefstwerten zwischen 3 und 11 Grad. Morgen am Freitag ist es wieder überwiegend sonnig und es wird ähnlich warm wie heute, mit Nachmittagstemperaturen von 15 bis 20 Grad, im Westen bis zu 23. Auch die größeren Nebelfelder wie am Bodensee und in Unterkärnten sollten sich im Laufe des Vormittags auflösen. Sehr mild ist es morgen auch auf den Bergen, in 2000 Meter Höhe hat es 6 bis 10 Grad. Auch das Wochenende bringt eine Mischung aus Sonne und Wolken und ein paar 10 Nebelfeldern. Am Samstag sind im Westen vereinzelt kurze Regenschauer möglich. Auch am Wochenende ist es tagsüber mild mit Höchstwerten von 14 bis 20 Grad. So viel zum Wetter mit Thomas Wostal.
6: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland. Verkehrsservice. Im Burgenland geht's gut voran, aber in Wien ist ein Unfall passiert auf der Tangente Richtung Graz beim Knoten Kaisermühlen. Der rechte Fahrstreifen ist deshalb gesperrt. Es gibt Stau zurück bis Hierstetten und ein Plus von 20 Minuten. Tangente Richtung Kagran. Zwischen Inzersdorf und Kaisermühlen gibt es Stau und eine Dreiviertelstunde Zeitverlust. 20 Minuten länger dauert es auch noch am inneren Währinger, am inneren Gürtel vor der Auffahrt auf die Tangente so, und ein Plus von 15 Minuten haben sie noch auf der A4 statt einwärts ab Schwechat.
7: Hrvatski Journal.
8: Dober večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je četvrtak, 15. oktobar.
6: U okviru dana bečanskih škol, koga su održali čir, su si zainteresirani roditelji i budući školari mogli pogledati već od oko 700 škol u Beču. Takozvani dan otvorenih vrat su imali i na osnovnoj školi Komenski, kada će polak plana k ljetu u septembru krenuti prvi razred dvojezične hrvatsko-nimške osnovne škole. Zastupniki školskog društva Rešetarić i Hrvatskog centra su na posebnom infoštandu informirali zainteresirane roditelje o ovoj novoj školi. O detalji je rekla predsjednica društva Gabriela Novak-Karal.
9: Zapravo od velik iz početka non-stop dohajaju familije, odnosno i stari, ki se kanu pitat. Dijelom imamo i konkretno interesentice Urza doduće školsko ljeto, zako sad vabimo, ali i familije dojedu s mlađom dicom ki se kanu za budućnost informirati.
10: Postoji nekako črljena nit ča ljude najjače interesira?
9: Da, uglavnom ide za to kako funkcionira to dvojezično podučavanje, kako se more osigurati da dica zaistinu jedan drugi jezik znaju na istoj razini, kako izgleda cijeli dan ovdje, jer ovo je zapravo škola kad dura do 3, znači da se ima i otpodne podučavanje, dica imaju i 5 uri već podučavanja nego drugi škola, kako je to raspoređeno, kada će biti ta razred, kada će nam biti onda naša zgrada kukanimo imati, tako to su glavna pitanja.
10: Uz drugo ste spomenuli dvojezično podučavanje, to je sad još politički otvoreno, ide za to da se vi zalažete za takozvani centrope schooling po uzoru Komenske škole, a ministarstvo da se već zalaže za takozvanu europsku školu. U međuvremenu postoji djelatna grupa koja se s istim bavi, kako je to te sad aktualno stanje?
9: Da, po tom prvom sastanku ove delatne grupe smo jasno deponirali da kanimo se isključivo pominat za model Komenski, znači da se druge varijante za nas ne dojdu u obzir i da ide sada za to da stručnjaki, juristi, činovniki, političari gledaju na ki način se to more ostvariti. Znači, već nije u pitanju za ki model će pojet, nego kako se UOF model more realizirati, zakonski osigurati, a s tim i financijski osigurati.
10: To znači o modelu odluči nacionalno vijeće?
9: Konačno, nacionalno vijeće odlučuje o ti promjena zakonov, ki će do to omogućiti.
10: Čaj je ako su sadica najavljena, pa ako zakonski temelj jednostavno fali?
9: Mislim, zakonski temelj u ovom slučaju ni toliko važan, nego važan je to da mi postojimo kao priznata dvojezična privatna škola s pravom javnosti i da mi moramo osigurati plaćanje učiteljstva i seća mi moramo ovdje činiti. To znači, ako smo mi u stanju to sami financirati, onda će to pojeti i prez zakonske podloge, onda je to obična privatna škola. Naravno, zakon osigurava onda da ta škola more i postojati, znači da je učiteljstvo plaćeno, da su i drugi stroški plaćeni, a za početak, mislim, s ovom ponudom ovdje u školi Komenski i ovoga školskog društva imamo i osigurane prostorije.
10: Školsko društvo Rešetarić je u međuvremenu i raspisalo učiteljska mjesta. Kako je to te odziv? Imate jur učitelje?
9: Konačna odluka još nije pala, ali mi smo s onimi kandidaticami koje su ispunjavale, znači, kriterije što se tiče obrazovanja, znanja njemačkog jezika i tako dalje. S timi smo imali jur jedno prvo kolo razgovorov, a drugo kolo će sada doduči taj jedan slijedit ovdje s direktoricom, kada će onda na osnovi toga pas konačna odluka kje dvije učiteljice ćemo zaposliti.
10: Prvi razred će krenut ovdje u ovi prostorija, znači direktorica će biti sadašnja direktorica Marcela Kaplan.
9: Da. Mi ćemo biti samostalna škola s posebnim takozvanim Schulkennzahl, znači registrirani, ali cijela administracija će biti prva ljeta ovdje pod administracijom osnovne škole Komenski, to znači direktorica, sekretarijat i sve drugo nam stoji na raspolaganju, odnosno će opskrbljavati i našu školu.
6: Pred prijave za prvi razred nove dvojezične hrvatsko-nimške osnovne škole će dokrenuti 9. novembra i će dodurati do 20. novembra. Školsko društvo Rešetarić si je stavilo cilj da bi za peljanje prvoga razreda imali najmanje 15 najavov. U Rošeru su čir stavili u pogon novu agri fotovoltaičnu napravu. 138 tisuća fotovoltaičnih panelov ima ukupnu jakost od 86 megavatov struje. Struju iz ovije naprave će dopohraniti u mrižu pomoću priključkov kod parkov vjetarnic u Novom Selu, Gjeci i Lajtici. Čujte već od Judite Herceg.
11: Takozvana agrifotovoltaična naprava stoji na poljoprivrednoj površini, ka se i nadalje more za ove svrhe koristiti. Paneli su instalirani na višini od 5 metrov. Fotovoltaičnimi paneli će do svako ljeto producirati prik 100 gigawatt uri sunčane struje za gradišće, je rekao predstojnik odbora gradišće energije Štefan Šarma. Naprava ove vrsti broji med najveće širom Austrije. Paneli su na ime montirani na zupčanom kolu, tako da se moru obraćati prema suncu. Znači da paneli od izlaska do zalaska sunca moru producirati struju, a ovako se dobiva 10% već struje. Ovako Šarma dalje.
6: Judit Herceg je izvještavala. Ognjobranci Stinjakov su čir imali skupnu vježbu s kolegi iz vrha. Scenarijo je bila prometna nesrića u vrhu s odstranjenjem uškodjenog vozila. Čujte bliže informacije od Angelike Rajman-Marijel.
12: Čim su ognjobranci iz vrha stigli na mjesto nesriće, se je ispostavilo da je u vozilu stisnuta pešona, a zvana toga je začela goreti vegetacija. Glede ovih uvjetov su zvali ognjobrance iz Stinjakov na pomoć, ki su hidrauličnom napravom za spašavanje mogli osloboditi osobu. Zahvaljujući dobroj suradnji i koordiniranomu postupanju ova dvih društav su cilj ove akcije friško dostignuli, pišu ognjobranci Istinjakov na svojoj strani u Facebooku. Po ognjobranskoj vježbi su se kolegi družili i analizirali akciju. Ovakove skupne vježbe priređuju jur leta dugo svenek jednoć u letu.
6: Čuli ste izvještaj od Angelike Rajman-Marijel, a ogroman oganj u zalivu Nijuzalskog jezera u Rušti je čir navečer izazivao ognjobrance. Kih 300 ljudi iz okolice je bilo u službi. Gorile su garaže za brode, glasi od ognjobrancev. Polak dosadašnjih informacijov nikdor nije ranjen. Prouzrokovana škoda da je jako velika, oko 200 garažov s oko 200 elektrobrodov je potpuno izgorilo, zbog čega je oganj zbusnuo se još ne more reći.
7: Danas.
6: Osumljen muž ki je pokusio prisiliti poduzeće za produkciju hrane za bebe HIP tim da je otrovom za štakore manipulirao neka stakavca, je otpušten iz istražnog zatvora. Postupak protiv 39-letnog bivšega suradnika poduzeća slovačkog državljanstva ide dalje. Savezna ministrica za pravosuđe Ana Špoara od SPÖ-a je u radiožurnalu na valu Ö1 nazvistila mjere zbog personalne situacije u pravosuđu. Predviđena da su prestrukturiranja i hasnovanje KI mehanizmov. Jur od početka tjedna upozoravaju suci i državni tužitelji, štrajki i protesti na strašno opterećenje pri poslu i na akutno manjkanje personala.
13: 49-letni utemeljitelj Signa koncerna Rene Benko je dopodne napustil istražni zatvor. Od danas se nalazi v 60 kvadratnih metrov velikom apartmanu v Innsbrucku in nosi veruge za noge. Državno tožiteljstvo za gospodarstvo in korupcijo je uložilo priziv proti ove odluke. Sledi još prognoza vremena za utra petak, će biti pretežno sunčano, privremeno prez oblaka. Jutarnje magle će biti samo pojedinačno, vjetar će puhati slabo do umjereno. Tokom dana će splazniti temperatura na 15 do 18 stupnjev. Prik zutra subotu će se sunce minjati s par poljev oblakov, pred svim odpodne se moru oblaki privremeno jače zgusnuti. Ostat će suho i slabo vjetreno, nadalje jako blago s temperaturom dana med 14 i 18 stupnji. Daljni trend kaže za nedjelju pretežno sunčano vrijeme, pojedinačno more kratko vrijeme biti magleno. Puhat će slab do umjeren vjetar iz sjevera do istoka, temperatura dana 16 do 19 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!